Se se utona na usu nyamfaso. Kakra gu botom. Eno so aba be ya adwuma se se. Menu kasai. Wo de hwese de ganafo. Ade chi ade esa.

Amen fanchi ya kesi en koma Adugas. K Adugas. Kumase. Ono na waye stove. Enafe oven.